Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: njenu. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je prihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena ograničena 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju. Zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi je napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta. Navodi da postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A postoji i vojni metod, rat iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. On ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
3: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Naš sagovornik ocenjuje da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je i uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni, to su oslabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
0: Radio Sputnik.
1: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije. Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
4: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija, gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
1: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori pod srekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
5: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
1: Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da vojno i ekonomski na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
6: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovore ili ne.

0: recimo osnovno funkcionisanje organizacije. Kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije, ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi. Vrhovni sud Sjedinjenih Država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
1: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
0: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Washington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongres, a čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
2: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? Ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li će biti Vrhovni sud to proglasio neustavnim? To je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
0: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon koji bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što tu nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
4: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno je čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene, pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
0: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
3: Radio Sputnik.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
0: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok za vršioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
6: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga ostaviti nekoga u Bosni i Hercegovini sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
0: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržava i London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarij i obistiniti.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez na koje zakone se oslanjaju.
7: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i ceo tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao zaštitni građani i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo o tome biti obavešteni.
0: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, također se očekuje informacija o tome da su oni i kako videli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinu i najoštriji protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji, ali kaže da nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gdje je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
8: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog Pomora. Tamo sam govorio, iznad Velikog Ropotova je tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi u Velikom Ropotovu. U Kosovskom Pomoravlju se nije osjetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo što se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali nakredno, bilo je uhapšenje. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje djece. Tako da i to se vidi na proslavama u Pomoravlju. Tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
0: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sarađujemo sa njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom posljednjem filmu Zlatni rez 42 Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovara u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje: budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govori je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
9: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. U školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
0: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći, bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, kako kaže sagovornik, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje, jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.
3: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
3: Narodni radio novosti.

0: Pepe, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Narodni radio novosti.

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je skup koji je juče održan u Briselu, a na kojem su predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, pravi format i da Srbija treba da nastavi da se bori na putu ka Evropskoj uniji na takav način. Brnabić je istakla da samo jaka Srbija može da ojača Evropsku uniju i istakla da Srbija ide težim putem prema Evropskoj uniji, ali boljim, hrabrim i svakako iskrenijim putem koji je, kako je navela, bolji za Evropsku uniju i za građane Srbije. Sjedinjene Američke Države danas slave 250 godina od usvajanja Deklaracije nezavisnosti i odcepljenja od Velike Britanije. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti, čime je započeo proslavu povodom 250. Godišnjice sticanja američke nezavisnosti. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije, osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti. Muzika koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je skup koji je juče održan u Briselu, a na kojem su predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, pravi format i da Srbija treba da nastavi da se bori na putu ka Evropskoj uniji na takav način. Brnabić je istakla da samo jaka Srbija može da ojača Evropsku uniju i istakla da Srbija ide težim putem prema Evropskoj uniji, ali boljim, hrabrim i svakako iskrenijim putem koji je, kako je navela, bolji za Evropsku uniju i za građane Srbije. Sjedinjene Američke Države danas slave 250 godina od usvajanja deklaracije nezavisnosti i odcepljenja od Velike Britanije. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti, čime je započeo proslavu povodom 250. godišnjice sticanja američke nezavisnosti. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje 8. finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji deonice od Bačkog Brega do Srpske Crnje da će brza saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. On je istakao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 km, kao i da se radi projekat od Srbobrana. Vučić je kazao da će prva deonica od Bačkog Brega do Sombora biti duga 22,7 km i da je veoma važan deo oko Kljajićeva. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije, uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji deonice od Bačkog Brega do Srpske Crnje da će brza saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. On je istakao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 km, kao i da se radi projekat od Srbobrana. Vučić je kazao da će prva deonica od Bačkog Brega do Sombora biti duga 22,7 km i da je veoma važan deo oko Kljajićeva. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije, uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajevića u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Također Vučić je rekao da gas, struja i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji, kao i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već ulaže i 500 miliona evra u održavanje autoputeva. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju. Zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta. Navodi da postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A postoji i vojni metod, iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. On ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
3: Smatrite, sve zavisi od reakcije.
4: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Naš sagovornik ocenjuje i da ruski PVO sistemi mogu značajno da ne utrpe pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je i uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni i to su oslabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
0: Radio Sputnik.
1: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije: Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
5: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija. Gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg svijeta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
1: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori podstrekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
6: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
1: Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaska tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomski baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
7: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marco Rubio kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
1: Koškin dodaje da se hibridni rat odvija i na diplomatskom i na informacionom frontu uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem. Na frontu formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali za njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad, koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje. Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući i upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko $2 milijarde za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
8: Djelo tom što sastajene vojnomorskih Velike Britanije.
9: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
1: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rešenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
10: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
1: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas tu Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja, ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
11: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vrijeme, tačno kada treba, to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama i normalno razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svjetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma.

0: Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smjenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smjenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
1: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
0: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Washington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolazi iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongresa, čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
2: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? Ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li će biti Vrhovni sud to proglasio neustavnim, to je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
0: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirij je tokom dodele odlikovanje istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
4: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno je čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene. Pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su, pa Bogu, niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
0: Gotovo tri decenije kasnije, Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju.

0: pozivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda. Radio Sputnik. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši Ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
1: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
0: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok, završioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vstuku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
2: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
0: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarijo i obistiniti.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
3: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo, plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i ceo tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao i zaštitnih građana i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo tome biti obavešteni.
0: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, takođe se očekuje informacija o tome šta su oni i kako videli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštriji protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda, Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovo i Metohije, ali kaže da nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu, u Kosovskom Pomoravlju, gde je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
4: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog Pomoravlja. Tamo sam govorio, iznad Velikog Ropotova je tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi u Velikom Ropotovu. U Kosovskom Pomoravlju se nije osjetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo šta se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali, nakradno bilo i uhapšeni. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da i to se vidi na proslavama u Pomoravlju, tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabljen.
0: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod moramo da sarađujemo sa njima, kaže Ković, i na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom posljednjem filmu, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje Budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govori je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
6: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da sam, da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali, zato ja u školi smo možda čuli, ali vrlo vrlo površno.
0: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, kako kaže sagovornik, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.
5: Direktna pitanja su najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Također Vučić je rekao da gas, struja i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji, kao i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već ulaže i 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Patrijarh Porfirije, koji je služio liturgiju, istakao je da je pravoslavna vera lična karta srpskog naroda. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije, uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme u slabi umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Također Vučić je rekao da gas, struja i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji, kao i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već ulaže i 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide." Patrijarh Porfirije, koji je služio liturgiju, istakao je da je pravoslavna vera lična karta srpskog naroda. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije, uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano vreme, a posle podne u slab do umeren razvoj oblačenosti i tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura iznosit će od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Uživaj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Također Vučić je rekao da gas, struja i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji, kao i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već ulaže i 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Patrijarh Porfirije, koji je služio liturgiju, istakao je da je pravoslavna vera lična karta srpskog naroda. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije, uvek kada ima prostora u budžetu. Kako je naveo, novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači. Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od danas počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među 8 najboljih na planeti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra prepodne biti pretežno sunčano vreme, a posle podne u slab do umeren razvoj oblačnosti i tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura iznosiće od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Narodni radio novosti.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi. To je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju, zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta. Navodi da postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A postoji i vojni metod, rat iscrpljivanjem, u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. On ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštriji vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
3: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gde se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Naš sagovornik ocenjuje da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je i uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni i to su oslabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
0: Radio Sputnik.
1: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije. Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
4: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija, gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg svijeta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
1: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori pod srekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
5: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
1: Rović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomično baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
6: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marco Rubio bio kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD, navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
1: Koškin dodaje da se hibridni rat odvija i na diplomatskom i na informacionom frontu, uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem. Na frontu formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali za njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad, koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje. Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući i upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko $2 milijarde za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
7: Djelo u tom što sastajene vojno-morskih Velike Britanije...
8: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
1: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rešenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
9: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je sno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
1: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
10: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određenom vreme, tačno kada treba, to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama i normalno razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svjetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je nažalost zbog mnogo koje čega u zapećku.
1: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za ovu godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo osnovno funkcionisanje organizacije. Kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije, ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi dolara. Vrhovni sud Sjedinjenih država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
11: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
1: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bajdenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Vašington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom, koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongres, čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
12: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? I ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li bi Vrhovni sud to proglasio neustavnim, to je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
1: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
13: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno i čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene. Pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji sta, kada i u koje vreme će da me ubije.
1: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
0: Radio Sputnik.
1: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podseća da Srbija zvanično prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši Ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
10: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo. Tumačimo i prosto se tu razilazi. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
1: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvano Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok za vršiocnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
14: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga, postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
1: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarij i obistiniti.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira govore na koje zakone se oslanjaju.
15: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i celu tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao i zaštitni građani i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo o tome biti obavešteni.
1: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, takođe se očekuje informacija o tome šta su oni i kako videli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštri protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji, ali kaže da nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gde je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
16: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog Pomoravlja. Tamo sam govorio iznad Velikog Ropotova i tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi na Velikom Ropotovu. U Kosovskom Pomoravlju se nije osetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo šta se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali, nakradno bilo je i uhapšeni. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da to se vidi na proslavama u Pomoravlju, tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
1: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sarađujemo sa njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: O svom posljednjem filmu, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje Budimo ljudi, suočimo se prvo sa sobstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govori je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
17: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. Ja, u školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
1: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a može će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, kako kaže sagovornik, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
18: Narodni radio novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.